mesa kim, ne zna kako da gleda u ponor i vatru i kako da sluša taj ogromni zvuk što se

Dobro večer, dragi slušalci radio Agora 105,5. Slušate emisiju Južni vjetar svake subote od 20 do 24 sata. Program vodi i uređuje DJ Mario Klangefurt, Celovec, Austrija.

0: Još jednom dobro večer za sve naše slušatelje i gledatelje koji prate naš program putem Facebooka. A pozdrav za sve naše gledatelje i slušatelje koji slušaju naš program putem interneta. Radio Agora 105.5 Live. Ja, subota je i opet smo sa vama u živo večeras.
1: Već kako ću sutra.
0: Nadam se da ste nam dobro.

0: Ovoga puta se naša mala radijska ekipa vratila sa turneje po Bosni i Hercegovini. Želim da pozdravim sve naše slušatelje. Bihać, Sanski most. Tuzla. I Sarajevo.
1: S vama da prođem, da pjevamo onu našu, razbit ću za...
0: I evo nas večeras opet u našem studiju uživo.
1: Tako dođe, gradom s vama da prođem, da pjevamo onu našu...
0: Hvala svima i vidimo se opet u prvoj prilici. Vaš DJ Mario Austrija. Klanjavu Celovec. Klanjavu Celovec.

da nismo zaboravili i za naše slušatelje koji obožavaju šargiju i violinu. A tu su i nezobilazne raspjevane meraklije. Kavesija.

Včeraj si sa nama tera trans Tuzla. Tera trans Tuzla svake subote od 19 sati iz Klagenfurta. Direktna autobusna linija Klagenfurt Tuzla. Svake subote u 19 sati. I pozdrav za naše šofere. Amira. I Admira. Teratrans Tuzla. I pozdrav svim slušateljima koji prate naš program večeras. Uživo! Uživo!

I ako putujete na relaciji Orašje, Tuzla, posjetite pekara u Srebreniku. Magistrala pekara, magistrala Srebrenik. A pozdrav za sve taksiste u Srebreniku.

Da, tako je. Da sam pekar. I nezaobilazno bijelo dugme. Posjetite pekara Magistrala Srebrenik, Bosna i Hercegovina. I ovom prilikom pozdravljamo najbolje pekare u Sarajevu. Pekara Dva Goluba Iliđa Sarajevo. A sa nama večeras i pekara Dan i Noć, Stup Bulevar Sarajevo. I naravno pekara Sunce Stupska.

Pozdrav za sve slušalce od Sahat Kule, Dobrinja, Sarajevo. I probali smo najbolje tufahije u gradu. Sahat Kula, Dobrinja, Sarajevo.

i posebna muzička želja za našega Izeta Mujkića. Jacksonville, Florida, Amerika. Izet pozdravlja svoju familiju u Cazinu, sve prijatelje i sve koji ga poznaju. Seo Kalač u srcu mi krajina. Za Izeta Mujkića, Jacksonville, Florida.

A sa nama večeras i naš generalni sponzor emisije Južni vjetar. Taksi centrale Klagenfurt Austrija 0463 51 51 51. Ihre Taxizentrale in Klagenfurt Österreich 0463 51 51 51. Taxi vozila sa 7 i 9 sjedala. U ponudbi 39 novih automobila. Taxi servis za sve smjerove 0463 51 51 51.

I vratimo vrijeme za trenutak. Nada Topčagić i hit iz 1976. godine. Postoji samo jedan čovjek, Nada Topčagić. I nezaboravni hit iz 1976. godine.

pjesma Postoji samo jedan čovjek. Hit pjesma 50 godina. Dokaz više da pjesme vječito traju. Što starije, to bolje. A pozdrav i doroveče našemu Muhamedu Luliću. Cazin. I naravno Krivaja. Pozdravi našo izumreti. I pozdrav Cazinu.

0: pjesma Rasta sam pored Dunava. Za našega Ilijuce Polovića.
1: Pored dobrih starih alata.
0: Tekija i plavi džerdap. Dunave, Dunave. Daleko si, a tako blizu. Za Ilijuce Polovića. Ilija pozdravlja staro društvo i prijatelje u Ravne na Koruškem, Slovenija.

Hej, muzička želja za Feridu u Sarajku. Miloš Bojanić. I pjesma Budi, budi, samo moja. Za Feridu Sarajku.

Da, bilo je to zlatno vrijeme i zlatno doba. A pjesme, ko pjesme, nikada ne umiru. Pjesme vječno žive.

0: više volim.
1: I muzička želja za Izeta Sanski most. Kad nas ljudi... Šerif Konjević. Budi uvijek u mojoj blizini. Za Izeta Sanski most. Kore

je večeras Ava Šaulić za Nen Bit Vienna, Austrija. Čekanje me razboljelo. Ava Šaulić za Nen Bit Vienna, Austrija.

muzičko želja za Dragana. Banja Luka. Bora Drljača. I pjesma Čeri moje malene. Za Dragana Banja Luka.

Dragana Mirković. I pratili smo koncert Dragane Mirković u prepunoj hali Zetra u Sarajevu. Moramo pohvaliti Draganu Mirković na donaciji 20.000 KM-ova. Udruženju Pomozi Ba Sarajevo. To je Dragana Mirković.

0: Taksi centrale Klagenfurt Austrija pozdravljaju sve slušalce radio Agora širom svijeta.
1: Kako šetaš, kao da si nešto.
0: Taksi centrale Klagenfurt Austrija, generalni sponsor naše emisije Južni vjetar. 0463 515151. Ihr Taxi Zentrale in Klagenfurt Österreich 0463 51 51 51. Taxi vozila sa 7 i 9 sjedala. U ponudi 39 novih automobila. Pozovite 0463 515151.

da će doći. I nova pjesma Janko Glišić, Djevojka iz mog sna. Večeras po prvi put u našem programu Radio

Idemo dalje s našim programom. I večeras raspjevane Meraklije. Dođi sine iz tuđine. Raspjevane Meraklije.

Je nova pjesma Mirsa Rizvić, UBN televizija. Evo me, preživio sam Mirsa Rizvić.

Radio Agora. Svake subote u živo. I telefon za vaša direktna uključivanja 04-63 418-6666.

Taxi Centrale Klagenfurt Austria. Náš generálny sponzor našej emisie Južno vietra. 0463 5151 51. Ihre Taxi Centrale in Klagenfurt Österreich 0463 51 51 51. U ponudbi 39 novih automobila. Taksi vozila sa 7 i 9 sjedala. Pozovite 0463 51 51 51.

još jedna muzička zabavna emisija i radio Agora. Pratite naš program u sljedeću subotu u 20 sati uživo.

Evo želim sve da vas pozdravim, ma gdje bili. I naš program možete pratiti u sljedeću subotu od 20 sati. A za to vrijeme živi zdravi nam bili. Pozdrav od vašega DJ Marija. Klangfurt, Celovec, Austrija. Želim vam